0: صافي كاينين زيت جيك ولا انا غاكوب كوكو فلوكم دولا سي نا كاين اكلي ما كتزو تي ماشي لاش كلكم باغي يمشي دو ميزون ترو دي فلون
1: وانا فاهم نشنا ترابيك باس
2: في روحك في روحك في روحك شبوتشت ذا بوشتان في روحك تي اش في روحك شيكا في روحك في روحك ديسكا بوشكولتشان I Rio, Volkswagen, T-Rock, Drita, Stel, Adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Më falë, qka ke përësit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
4: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Inteligencë artificiale.
7: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
8: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
9: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
8: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.